dëkk yu bari dañ koy sos ngir koom-koom. Ci misaal tey, mën ngaa fekk yoon woo xamante ni bii yoon wu nit ñi bari fu ñu jaar la. Nga dem ba ca pegg yoon wa wala fenn ci yoon wa nga sañ ci fa sa dëkk. Loolu dan la may sooy tukki sab tukki yomb. Booy dellu si sam sab dellu si yomb. Din la mayit fa nga sab dëkk ba nga sas dëkk ba mën a nekk jaayukaay ñi jaar ci yoon wi. Loolu lépp des na ko sañ ci dëkk ngir ab dëkk. Kon dëkk des na ko sañ ci ngir koom-koom. Des na ko sañ ci itam ngir dëkk koom-koom yooyu des na sañ ci itam ngir mbay. Dëkk yu bari ci réew mi la sañ ci dëkk ya mooy bay. Ay tool la woon mujj mu soppeeku ab dëkk. Tool yoo xam dañ fay dem pour koom-koom moo ñu fa yóbbu. Kon dëkk yu bari li ñu koy sañce mooy koom-koom, wut koom-koom, wut alal. Muy bayukaay moo tax ñu sañce dëkk ba. Di bay dëkk ba di màgg ba mujj mu soppeeku dëkk bu mag. Dëkk yu bari ci réew mi nga xam ne moom ñëpp xam nañ ne ay tool la woon waaye mujj na nekkutul ay tool waaye léegi ay dëkk la, ay dëkk koom-koom la. Mën naa nekk dëkk yoo xamante ne bi ay usine moo nekk ci pegg dëkk ba, nit ña di liggéey ci usine ba, ay usine la, usine moo nekkoon fenn, dëkk amu fa, nit ñay liggéey ci usine ba di wut ay fu ñuy dëkk ca pegg usine ba. ba yàgg dëkk ni nit ña soppeeku nekk dëkk nga xam ne kon dëkk boobu itam koom-koom moo fa yóbbu nit ña. Ñi doon liggéey ci usine ba ñoo mujj sopp defar dëkk ba. Loolu dëkk yu bari ci réew mi wala ci àdduna bi loolu lañ ko sosee. Am ni dëkk yoo xamante ne bii li koy sos mooy mbell mi nekk biir suuf si. Mooy dëkk lay doon boo xamante ne bii nekkutoon ab dëkk waaye béréb buñ gis or la, mbaa ñu gis fi jama, mbaa ñu gis fi phosphate, mbaa ñu gis fi pétrole, mbaa gaz, mbaa lu mën a doon rek ñu gis ko ci suuf si. Génn biñ koy génn nag day waral ay nit dem di fa liggéey. Liggéey yi bët waral am njënd kam njaay, waral ab dëkk tàmbali fa sos, nit ñi tàmbali fa dëkk. Commencé wut ay jànguwaay, ay marché, ay jaayukaay ba mujj mu soppeeku dëkk. Yooyu yépp nag mooy dëkk yi nga xamante ne dëkk comme économie moo tax mu sosu, dëkk koom-koom moo tax mu sosu. Dëkk yu bari ci réew mi koom-koom dong moo tax mu sosu. Comme ni mu tuddoon yii mbay la, yii dëkk ba fu mbelli feeñ la, yii béréb la yoo xamante daa jege fuñ mën a yaxantoo ñu sañ fa dëkk ya. Dëkk yooyu yépp danañ ko sañ ngir dëkk dañ ko sañ ngir loolu. Des na ko sañ ci ngir yeneen mbir mais yi ma si yitteel yeneen yitteeluma. Waaye dëkk yi des na ko sañ ci nag ngir jaamu yàlla. Am na dëkk yoo xamante ni bi ci àdduna bi dañ koo sañ ngir jaamu yàlla dong tax ñu sañ ko. Ndax li tax ñu xam ne jaamu yàlla moo tax ñu sañ ko, bañ koy sañ amu foon lenn luy ñoddi nit ci béréb ba ci wàllu koom-koom wala dunduk àdduna gu mën a ñoddi nit ci dëkk booba. Nga xam ne béréb ba dem fa yombut, koom-koom bëriwu fa, neexut wute àll, sorul jegut fenn. Dëkk yu mel noonu nag am na ci dëkk bu siiw bu nekkul Sénégal muy Makkatal Mokarama. Nga xam ne ñun bëri ci jullit ñi bu ñuy aji fa la ñuy aji Makka dañuy aji. Waaye dëkk booba Seydina Ibrahima moo ko sañcoon. Mais su ko waxee noonu alxuraan da koy nettali. Bi mu ko sañce nag booba dëkk ba amutoon ndox, amutoon garab, neexutoon dem dara, nekk foon. Doontoon am mbay tam amu fa, lu ñu bay ni amu foon. Dëkk bu woo kong la woon. Mu jël ak njabootam dëkk leen ci dëkk booba noonu. Ba demee ci alxuraan yàlla nga wax naan subhanahu wa taala nga wax naan di nett li dëkkin woo naan rabbana inni askantu min zuriyati bi waalidin xayri di zarain inda baytikal muharami rabbana liyuqimu salaata faj al afidata minannaasi tahwi.